đoàn phái si đoàn ghi đi na sang đê cha vi ni ra cha di bằng hình ninh bê la sa vô rinh nha lai nay ka ta đi lo khó khá li mai rành ba mai xin sa vô rinh nha lai nay ka jing jalai hakong ma kaya ba hakong